na nimbaranga bamba lambar na khamna mbar wali khamna ba fali khamna ne